Yo wa soko pele wo zama yu ka fa kema dini berba mi to za obiri mi yan wiya mi to fo bo demay mo ka bo fa kema dini bishi de madina pasteur tiya be lot to za wala e zama yu ka fa kema dini po goza bi to ser pala mi to za bi roron to ser pala kota te kin makure mi to za bi von von dan mi yan zama yu ka bo fa kema dini gon te ser toro mi yan za mi yan wiya mi to za wo biri malle no gomi masuni mi to za wol bi dan zama ka radio chat technicien mi den ban yo.

Oui, radiodiffusion nationale tchadienne de Kagloa, c'est quand même ambitieux, n'a dit que Dobé est un banque boy, son gang de Doti Kotoso. Voilà, n'a dit que Dobé est un que Takagado, Tadi, le solte, Bolanto. Voilà, Ronel Kabong, aïe, to, arrondissement, que nous mourons, écoute, que Kembe, que Njamenatla. Il y a des quartiers fondor et Taba, et Niki, Ngagrado, Klayagoko, Mandang, Premier ministre. Ni ambassadeur à la Mayalina, ni n'arrête ta robe. Ni bay robe kubo, adi robe kubo, que kade votre gang ingor do takinya kalga ingor do teni. Robe kubo, nto ni tava. Igeri kade ninta ikinjabatra na balkas yak mutano kari ade rabal mutao na jo do ta kade rane robe nto we guskete girji gogte adi miliar kas yak kujogi di jono. Ba robe kan kala de asnya ke kilometre ni itede ba asnya ke kilometre siri ay tak la gir ba robe ni ni ke gagra do kala ya gogo ko mandang ni nare de ta robe nto bola da barne ceremony inaugural ni ino ni ke ministre ba mamada si ni nge ke kum tege ni ni ngai ni bayi merke kembe ke njamenat la gige nonto takumunte yike ministre koni yani kala ke sodora rob girjinte adi amir idriss kurda bayi nonto bayito ade mamuda si sei bayito ni ni ba rob nanto ni geri kade rob arak yagi ngai yani ingan ngen dur dorod gitig o rero na tlai lai gi ni ba rero bu kuma ji to ba ara ka de awos kil nge ko ke kem aran ji sama gun to ndeng deng ke klara de ke mandang ad mamu de sini nge ke commandement ke so do la mara ke ni muro ni kut ke gir ji rit gi ge ba de gun to malang do do os na di ronel ku bo ngai o kos gi il lemale na tin ku ndaga ta kad ni ku nga gra dok la ya go ko mandang ya di premier ministre re ten do rob konto na ji te ta ministre te ila bai adi ambassadeur la mayali na ni na ji ne te tan tin to bola re ne ha i rob nto ne ran ni ba iku gonji gi ya ni kinge ko be ki nandun ade abar nay tu programme ya société te que tam ya ma dia ko su gutni ba i chantier ke ni moro ni me he ni ba chantier ke ni moro ni na dik go ko nandu ke ni kinge go ga ina ma ra si dom ta de gnandu ko go go ge ko be ko inandun adi maréchal ke chat mahamat iris david noni inandun ke nananda le de nananda ba nananda ci ko ni nandun wa rani ada ni ke gagra doklaya gogu te tan idana jira baini kita tolta ta ta banan merci si ko su gu malang ake i autorite communal ni si gu ke so do la marak ni muri ni kutki kembe ki jamanat ni ran do rob kuma jadin si ko ku ba majika dik ingomi go majiba ni no ni ne ai sot ngai kodumbere na jina wato kumtne barin ne na urmadin nato ya la bay ni ko na wato kum tuta ni ko ambassadeur ke kijia republique bay madbe ji la di republique fédérale ke nigeria ni ne abubakar musa ni na ko ndoy bola taba ni ko ministre ko ni an klaya nge ni parsanta ke adi ambassadeur ke girjin tumalango na ji ke ya be ke chat ke be ke ndaga ga di docteur abdoulay sabr fadul ni ade ni ko diplomate nigérien ni taba et par sandaya avec nigeria te kader irak la dokum le jigi chatla ni reko waji mabtubu ade mabtubu to abar na lettre de créance ni ni nenari waji kendaka ke be yani las sene kader irak la dokum le jigi ke chad te la ke kende na je na te o gol barin nei abar na médiateur de la république adi sale kebzabo ni na ko ndoy bola inga kem bureau yente ba inga secrétaire exécutif na
라론 치트 오스쿰 고트 니크 세크레터 제네랄 야 나시온 지니 오 바이토 야나 바르네 비르 리조널 아디 야 나시온 지니타 그 그린그라 로이지트 라니 아프리카 센트럴 아디 다나코 방니 아디 모하메드 엘 아민 스웨프 아디 게리 카드 니크 오스쿰 고트 세크레터 제네랄 야 오니니 ni ya nations unies ni taba ni rirangan do gu sen do kum luigi ku chatla de ta da na ku ni ku mediateur de la république ni inadie que le que bo be que chadu bai ton ya nations unies ni ba inadi ko ku gindu ko non na wal na manana te ta Abarnay institut ni taba institut de formation sanitaire adi ingegne andam kum dugonge gomo igitug ba rando de chiti ya permegni ten kumabutu kurang ke kade awoskil yandoy de kudo abarnay reforme sanitaire ta ade mabutu bento abarnay curriculum ni ketam ye kadinga ne yando ni ba yando ka akro infirmier gitu gegna bandene sage fam akay gegna bandene may ci sien gu ni ta ba ma to bni kndoy bola ni ke gagra dok la ya minister ni yan kle ko so do ronga e kos gu girjin te malang adi ni ke ministre ya santé publique o prévention Docteur Abdelmadjid Abderrahim ba mabutu buntu ne yando ye ngegni ye frimie ga ke sage fam ge may ci sien gni tel na de lo ndo ya ga asnya ke gir sosono kari ni ta ba ngegna barndi institut ge ake école publique ge ni ba tel ke mabutu buntu ade de adi kem gong te ko ya minister ni yan ne kula ke so do ronga ikos ge gir cirita malang oi ta kum ni ke minister ko ni yan ne kula ya yan do ke universite te ka ke institut ge ge doktor sitak yombatina beni ge ke krang ge ke so do patma krang ge ni minister ge ni ki ke ba i inodut ta ka de tel ne ke mabtu bugunto adende ko mandani geri ka de lo yan do konto ni ba angani licence gi ge master ak doctorat gi ko kame ni ba mamnam tel kem si ka de bar konto re manu ya nyando ki kem bal gi na re no jitu ni ki ya bal ku du jo ku jo kal gi me he ko tun kem bar ku du jo ku jo kal gi ke siri na re no jitu ni ta ba nyando nto ni ya re ne gir ku ji ekol gi te malang ni ya public ni ya goga ke nge ni ki privé gi ni ki ge ma ati mabtubun tu hari ini yang don tu hari ini kurang itu kadang genta ada mabtubun tu engkau ku kum tegran kelado tu tak ada yang gentu malang teri yang do ni ba engkau kena wasan kil kelaku dok nara akei yang gerigi na bandar na partner gini nana ada don tu tak ada yang don tu hati ke endaga ada rak engkau kini apa ermeg Yasin ibn Ahmad ba ni nai kwa du mbir na jiaji ki a watu kum tu mandang ta. Ran kla do mabutu putu. Ada i mabutu buku banywa. I mabutu buku so do. Nyag ni nyag gir nang tu. Ba google ani. Najik so do yak gir nang te yak gir nang tu kon najik do to bar ngai google ni ri ningam bel bakrangi no bai bai nana gi ge ba gir kad asa ningam bel ainga ba majala krang ni na to no bai ba da aran kingena to ade kingena ki ran klato ado ne na do mabutu butu ni ba mabtu bun ni ne wo ne na do tu to ni tam ye kadre de na sa ta rob ye kad a ing ya ni ning gam bel na jabari ne or ku gir nang tu ni ta ba
yani najiku dotu tochi de kete ali ade ni ninji gun do ma butu butni bai bola ndo mercredi ti kembe ku njamena tla ma butu bun ni ninji gun do tu toni i de ndurka alta gutu to do ma butu bun ninji gne to toni ndug ku ndagan ke ma butu bun to tu kadi de na isa tarobie kadi aire aisai yak gir nang tani ningam bela ke yak rang woro tani taba majingai kadi aibe yir yani indu na jigun toko mandang ni ade mabtu pun indu na dot ni taba ara kadi yani yak ng ke dokum leji ke chad te la ara ke beji chadu ara ke ngegene yak gir nang to to gir ngra lo yedet adabar na population local ni oke mabtu bu kon to te ni yak un jinja jinja ya to yani yak girji gogot ku so don du na ji ake yan gog ni ko ari arak le ku den ge kadaran ake gegni kle yangi entreprise ge kadaran ku so do yang ni yak ge gir nang te o bay ton communauté gu bay communauté gu sodegu tam ye kadan dan ne kumdugu yagne yak gir nang teni ba malang dang ne kem mabuto bun tot adi kingenara klana bar ne atelier ni taba yeri kadu société ko kan da kumunugo yani yak ate gir nang to ko na bar ne société nationale d'exploitation minière et de commercialisation ade en abrégé babane sonemik ni ni que ministre koni yan que le so do yan te gir nan to na ji que so do pétrole aké que ya de gne ni ne gir nya que gir nan te que ko ada askem da da bane géologie ni bay ni que fatime haram asil ni kon na re nda ku mun go yan ni que le generan que le konto o te ta ade vurbembe pasiri tabai kon birna jejene awot kumt mamuta sik lo saria na barne kur da pelta ke kembe kin jamena tla ni a ke president ke kiji aderi ne mamat mamat nur aji kali indani dok la yente bola de ni ke procureur general loa yambe mauli brino na na indan do client ta ndar singai ka roi na ji ko do be tu ta ji lo sol tu bola ke ta sarangi kundum kndaga ka de sia wo ini ba ri ne yar naive de bamsi lionel nomengari ni angi tu de na ji ko do be tu ta ji lo sol tu bola ka simam ji se ci bai jai kum ji kete